sei fo col davamo na volai at kvar yodat ula shamatet shmi o yeshena lach sham beshaket lo khoshedet bekiyumi aval ani תמיד איתכם, רואה אתכם.